0: ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹbí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wò.
1: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
0: Gbogbogbogbò, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmí ìbúṣe dá.

0: ọdún ọpàrà tún wọ̀ lúùpẹ̀ àkókò ayélèrè mẹ́kábọ̀. Ṣé bọ́dún bá ti pé odi dandan kípèrè gúpaṣọ tuntun wọ̀? Ọdún ọpàrà ayé lèrè mẹ́ lọ́dún táwọn obìnrin fi ń ṣàjọyọ̀ oríire ọmọ àkọ́bí nílé ọkọ. Àwọn ọ̀ṣọ́rọ̀ ọmọbìnrin ti ń ṣeré káàkiri ìlú lọ sínú ọjà látọjọ́ kẹjọ oṣù tá a wà yìí. Tó bá wá dọjọ́ kejìlá oṣù tá a wà yìí, ìyẹn lọ́jọ́ Sátidé gan ni pabambari tí gbogbo òlú ó wà lọ ṣèwúre nínú ọjà ìṣẹ̀mbáyé nílùú Ìpè Àkókó. Olóyè ọba Gbọmọlá Solomon Lẹ́ramọ ọba rọ lọ́ni kí n kíkà bí èsì ọba Francis Ọmọkanjú Ọlápàtà Arógun Bọ́ládé Second Olúpẹ̀tì ìlú Ìpè Àkókó pé a kú ọdún. Bẹ́ẹ̀ ló tún kí Ọláṣegiri Albert Bọ́lárun dúró, Joel Ọdẹ́múyíwá tó jí aláwòrò, Chief Mrs. Lẹ́ramọ Victoria, Chief Mrs. Lẹ́ramọ Joy, Yeye Mrs. Ayọ̀dẹ́lẹ̀ Mosúmọ́lá, ìyá gbogbo Mrs. Ralia, Ọ̀gbẹ́ni Ayélàǹgbé, Amúgbálẹ́gbẹ́ aláwòrò àti Yàyáì Ọlọ́run láyé. Ọdún ọpàrà ayé lè rẹ́ mẹ́ẹ̀tọ́ ọdún yìí ayàbò fún gbogbo wa o. Olóyè ọba Gbọmọlá Solomon Lẹ́ramọ aka ọba rọ tìlú Ìpè Àkókó ló ní akéde bẹ́ẹ̀.
1: Òkú pabiri abiri ti kú.
2: Òkú pabiri abiri rọrùn.
1: Òkú pakọ̀gọ́ omi kọ̀gọ́ dànù.
2: Àbáríà
1: olóyè gíga Sunday Olúbọ́dún.
2: Ọlísà Tùlú Àkúrẹ́ lọ.
1: Ìrègùn etí dọ́kọ̀.
2: Ẹ̀dìrúwé.
1: Èèní ọmọ Ọlísà Ògèlébodù.
2: Ọyà Àbúṣe
1: ẹ̀yẹ Ògbèyí.
2: Kò àbáríà
1: obìnrin lọ Sunday Omọ̀rẹ̀rẹ̀.
2: Níjọ Sátidé ìjọ kejìlá
1: oṣù Káà
2: ẹ̀.
1: Ọ̀rọ̀ títí dago méjìlá ọ̀sán.
2: Ẹ̀ẹ́dàbọ̀ lákòókò yìí.
1: Látàdé sìdá.
2: Títí wọ́tọ̀ gbọ́ òròmù.
1: A sí àmúdí ìpẹ́ títí dòkè lísà
2: o. Báàni kọ́ni mọ̀mọ́ páàkì mọ́tò lè jẹun o.
1: Báàmú òdì sí ṣọ́ọ̀bù ni ọlákòókò kékígun gangan bá ti lóde.
2: Ẹ̀ẹ́dàbọ̀
1: kẹtẹrẹ alamọ̀ kékígun ti rí o.
2: Ọ̀nà kan bá ti wọ́ bọ̀ mọ́tò gbọdọ̀ gbá bẹ o.
1: Èrò mọ̀ yọ ya o.
2: Ṣùgbọ́n bọ̀ ṣàfojú di.
1: Ní kété kan bá dì ti ṣe oko ní ṣe tán lòkè lísà.
2: Lẹ́yìn padà sùgbàlẹ̀ o.
1: Ẹ̀ẹ́dàbọ̀ ìgbọ̀rọ̀ sọ̀ jẹbọ rírú o.
2: Òkéde yálàtọ̀ ọ̀yọ́ ọmọ Ọlísà Ògèlébodù.
1: Lọ́gbọ̀n òkè lísà kúrẹ́ o.
3: Books? Check. Uniform? Check. School bag? Check. And Bournvita? Double check. It's back to school season, and with Bournvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bournvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
4: Bournvita, prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.
5: APC. Progress.

tó ti dóde láṣálẹ̀ tó ni. Ìkànnì àdàbà FM 88.9 ibẹ̀ náà la wà yìí o. Orí ètò ayédùn òun náà lẹ́sìn já sí. Iléeṣẹ́ tó ń ṣe gbòógì 24/7 abamicho àwọn náà nasọ nígbọ̀wọ́ ètò ẹ̀ka alẹ́ o. Igi òní dá lóko kọ́ para alẹ́ láíláí. Àjà òní dì kó pèrú ọ̀nà.